Ane 2015 lan. Mè kouè grafiti kè tou li pote pou nou. Mè dwa tou de akou fòm lan. Mè pochou sou kote ou. Mè te jom dwa tou nan fan jom fòm lan.